0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandeche, dar de mandule, răți cartulia, dar de mandule.
1: Să ați dat din

Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Dar te mandeche Dar te